tankila fano pa FM manzidei musipo imimi mafanza angu wazai mbori andi mimi munondi tigira munondi simbisa plus andi mimi ne shaggy andi tika that's not my favorite song kutika nandi hipinda ndoya andi nuzwa kuti dei ndari zai kutisundu zangu zinyazo kufamba shwa kanaka masura sei kuri sei kumbere nguwa hakuri sei kumasingo kwa kadisha go kwa mataga hama shava shurugwi muri kuzigona sei gwelu kwekwe apa dibi apa muri kuzigona sei inini ndiri bo zisinga itinda tuwa zangu zutandara ni mimi mudu zonye zinitika kumatiri mana ikunyike kwenye koko.

0: The Pulse of the Dyke. Siakipa.
1: Kana mkazi ungawa apostol, kana prophet. Kwa wana wali mkazi wa mprofita, wakakosha. Enda wanafana kukoshesa. Bukwazi mkazi wa mprofita, akango viringa mprofita. Mofane na mundu kubuzaini. Muno jiwane wano yekufufunyu kwa kutifufunyu. Saka, maiki biyo ni makakosha soka nyanyisa. Makakoshesa. Mrabe mtungu chingita babao. Kuti waizipori. Nekuti wakafakumba waka gumbuka. Ati ambuki. Toli wana masisi taka sunura. Kungo wafaza. Kugara wachingo sekerera. Istoshika o waka fara. Mufaro unuba. Kuna amai. Kuna baba vedu. Unuba. Kuna amai. Saka amai. Munibasi. Guru. Wanenge waka geza. Waka atla. Waka guta. Vachisekerera, vachibuda mumba mavo, vakune mukati, kitchen, dining, vachingosekerera. Ndiko kuti zvifambe zvakanaka. Saka makakosha, makatikoshera, zvakanyanyisa. Muwane usiku wakanaka. Ini ndochesana at 4 o'clock. Ndinouya, ndichauya, ndichauya every Sunday, ndinofanira kudouya kudo kugara zvangu pamaso ipai. Haku kwakanaka kuti unomboenda kubreaking mbonomwa mvura. Kumbono mwambura, asi ni mtemo wangu, andibi paso wendi zina kubwa kwa msoro, andibi paso wendi zina kuna matingwe, chero paka biwa na tenge, chero paka biwa ngu hai, temo wangu amaya, msa wendi ndenge ndine shungwe shusha, ndenda karinda, ndenda jida kubwa kwa msoro, ndo mwai wa mbumbia, ndo piwa sando, piwa pozi zambuko rangu, ndenge ndishito rinda, saka amaya mkana mwaka wazababati, gogo piwa nda zambuko rangu. Ima mese janda sindi kwa pana pata kuza ichukwadi. Aiwe rengeki. Aiwe rengeki. Ndidi. Ndidi ino nditukisa. Ino nditukisa. Mazimai kutika nai. Chichi kukupa ijara. Chandaka ona. Chino wanzo kuitika. Ndo ta wrong from like experience. Wakazi wano gara. Kana yeso uri bachura. Kana utu waka mbo ta divorce. Kana imba yaka mbo ramba. Kana tuwaka firwa. Kana wafunga kurora mkazi. I think it's wise kurora mkazi haka mbudamba. Nukuti anima corrections haka wantisa. Anisa anuto ziva. Achato ni kubuda futi mumbai momo.